0: vită.
1: Poliția Șenicoaneț. Și vin de și pe dupusto. Mâncă vă mleșe pravă campu prima. Scucite ui.
0: De set hită u vârstii o trec do șestih. Pocrovită.
1: Poliția Șenicoaneț. Și vin de și pe dupusto. Mâncă vă mleșe pravă campu prima. Scucite ui în caravan. Cu șinciuriu.